0: 私には自己分析の趣味なんかありませんが、
1: ただ私のアパートの部屋は冬は寒くて寝られない、夏は暑くて寝られない。この三畳の部屋から見上げるとあなたの家は天国みたいに見えましたよ。毎日毎日見上げてるうちに